0: Det var slynga och kabel.
1: Ja, och så när jag hade funnit ut det så gick jag in och så gav jag svaret och så spurte jag, vad gör jag nu? Och då sa den konstiga intelligensen att jag måste resa och köpa en sån kabelsporer. Det, oh, ja. Det är som en sändare och en mottagare där du fäster sändaren på kabeln så sänder den ut ett signal.
0: Ja.
1: Och så ska du bruka ska du gå längs marken med den mottagaren och höra en pipte ljud till dess att du kommer till brudet. Och då ska du
0: allt för avancerat för mig.
1: Ja. Jag reiste och köpte kopplan på och halte han där så det begynte och då pipan så gick jag en meter så var det slut.
0: Ja, och nu det blev de fant ut av detta här, nu går han alltså.
1: Nej. Och så gick jag in och så gav jag han det svaret. Att det. Så sa han, ja det är ett vanligt problem med de där spårarna där. Det du må göra, du må reise, du må gå, i plassen för att gå med den mottagaren ska du gå med en AM-radio.
0: Herlighet, jeg har aldri hatt på magen.
1: Oi.
0: Har du en AM-radio?
1: Nei, altså det man kjøper i dag.
0: Herlighet, så går ikke det, og så spør du igjen, og så sier han, nei, da må du ha en...
1: Ja, det blir til morgen.
0: Ja, det blir til morgen.
1: Ja, men det... Hvis det blir enda verre nå, så tror jeg vi gjør så jeg må kjøpe en ny.
0: Ja, jeg tror også det. Jeg tror det er det beste. Sesongen er jo over nå, så jeg håpte at det snart ble sånn at vi kunne ta inn klipperen, gjøre den regne og ta av en blan og stille den i kjelleren.
1: Ja. Men det er gode. Det skal de ha. Ja.
0: Første gangen, det er mange år siden, da hadde jeg med slynga, hadde fått ned slynga, ja. og så, da hjelpte altså oppsmeg noe fantastisk med å få dette i gang. Det var mann nere og var med og la ned disse her trådene og greier, og han hadde reist, så gikk jeg i kjøleskapet, for det var, enda drakk jeg øl på den tiden. Så gikk jeg ut på verandaen, og så sette jeg meg, og så åpnet jeg den ølen, boksen med øl, og så så jeg på klipperen, så gikk jeg. Nå er verden vårt å endre, sa jeg til meg selv. Nå er det bare gilt.
1: Fantastisk.

0: Ja, väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jenta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jenta från Stavanger.